gbogbo eyin alayeye eyin oto gbogbo ni faaji gbogbo arodejo arodejo o tun ti ya o eto yin te ma nje gbadun e ni gbogbo asale ojo friday e ku ipale ipale ni kan ni radio 1 103.5 fm e ka radio nigeria ni pinle eko eto ta sagbekale re lati ma fi kira wa ku ipale ma ayeye ojo ibi igbeyawo oku agba ikeko goye igbominira lenu ise oya ka tu jo se lojo friday ose yi ere la go mewa abo asale 10:30 p.m. nigba ti eniola abose di omo sali wo mo gbe yin debe tan yanyan pelu awon rin aladidun ti o lelegbe bawo le se fe si abala ki lo sele ni bi ayeye ni bi ta ti mo pe kelu awon to sele lorisirisi ni bi ayeye gbogbo abala ise bere ni bi ta ti mo bere awon orin te fe lorisirisi to fi ma abala ta o ti mo kira wa fun ayeye gbogbo eku ipale mo pelu eniola sali ugan leto to le taja yin ni bi te ti le ikede tabi sepolowo oja te si mo ta warawara papa julo eyin ti un te nta jo mo nkan ta awon alayeye nilo e tun le mo ti atejise yin latesile fun awon te ba fe ki gbogbo abi fun ikede ati ipolowo oja e mo pe eni ola abose di saliu eni ola bentley sori 091 151 733 70 091 151 733 70 eku ipale mo ni gbogbo asale ojo friday lago mewa abo asale 10:30 p.m. dago mejila ni kan ni radio 1 103.5 fm ose yi ma loud gan egba

0: gbe fun ya ta wa o
1: inu abo ta ni se wa ni pe ko lo gba abo ya ta wa wa ni
0: no abo sina inu abaja se
1: eh ulo mo wa le ko ba eh o ma fine gan wa abo wa gbe sinu ti e mo te gbe sinu ti e
0: o ya kere to ba gbe de be eh a ba ki mo mi o wo ro gbe wo odun ma fe lo wo odun
1: a mo be sugbon nigba ti o ba gbo nje fun ya ta wa ese kese ko ni ah duro mai ti lo Jackie ki da eh eh bi won ti e fo but e to won ni lati sare fo eh eh but bi won ti e fo e to ni e da o ke gbe wa tori lati fi serve awon to ku eh iye ti e si wa da e wo wa ni ke wa so fun won pe kon mu abo wa nkan ta fe so ni asale ne jeje nso wi pe o ni pe awon ara ile bi pe boya ton ba dana ton le ko ye kan tun fa awon ara ile lo nje ki owo e di all
0: wo me na lo fa kun ni fa awon yin take away kugbo e ma bo ni all I don't serve everybody ni all
1: okay won serve
0: baba ku
1: so ba wa sheku won se wa gbe ajeku wa sile
0: ajeku
1: lae laye
0: lohun lohun
1: bo gbe we fun mi mi le gba
0: ebi nu pa
1: fresh bo se ngbo na yen gangan e wo e ka fa ale la fa ni ku won pe wole ko to di pe ago mokola ma lu 0704 700 3341 0704 700 3341 yoju opo se ma fi kan si wa o
0: be wa to fe sun je pe gbo lo ara le
1: ah ah se ri jeje sori eh we na eh boya estate lo ngbe iwo ni kode lo ngbe ni adugbo ti o ngbe yen sori olodun je kon da eda oro e elo e kale
2: elo e kale mo ku to
1: yes I kale sir
2: I have a little bit of a
1: 0704 700 3341 0704 700 3341
3: Egba taye doju keji ni. Egba taye da ni jọun. Tan ba nse nawo nu nle beyen. O ye nko ma be nse kene kan. Inu ile le koko ma ha lu nje na. So ko to de pe e pe lo si pati ama gba to a di baye se yipo yi. Ba di pe te en ba ti ti je nje ko pati. Ko da ba ba fun mi fun mi ru en le mi o le
1: gba.
3: A je ku. Kéèyàn kọ́kọ́ fún àwọn ará ilé tọ́lọ́run bá ní sọ plus olóòtú ṣàǹfààní ju ìpé ká tó ayé ká fi patí dé ká wá láàárín àjẹ lọ ẹ ṣe ẹkú ètò.
1: Yes sir, ẹ ṣe gan ni sir. 0704 700 3341 ẹ ló ẹ̀kalẹ́. Ẹ̀kalẹ́ ẹ ti wọlé ẹ̀kalẹ́ sà ẹ̀kalẹ́ mà.
4: Ẹ̀kalẹ́ o.
3: Ẹ̀kalẹ́ o.
1: Yes sir.
4: Ẹ̀kalẹ́ sà.
1: Gbogbo awon ti won pe yi e ani ti e ba ti pe ti e ba ti da seto ton e ba wa e ti e ba lori te fe e tabi e ni te fe ki ke so e lo e kale yes e kale sa
4: uruko yin sa
1: lati ikogodu awa pelu yin sa e kale sa awa pelu yin
4: Okay,
3: okay.
1: Oya kole o da sa e seun gan ni sa e seun gan ni sa eh ago mokola ti lu e je ka de eh ka lo si yara iroyin ka lo gbo iroyin awole sin ko to di pe a o ma tesi waju lati ma gba awon ipe na lokokan ejeji e seun be tin tetisi wa.